Včera bije letni zavrod svonca, nimsce samozonvende, po takim oficialnje najdlejši džen leta. Vjace hač 16 hodinov je svonca včera svečivo, a s tem tež astronomistce lečo zahivo. Predsodrje so vedro potem nima, ale dešla če nitko na vješčenja za prihodnete džen, to dere trichi. Ahaj, vod nitka bivajatne, teorite se zaso kruče, ale... Žanu paniku celu kvilu išče zvostanu večore, išče dosč dovet, reka dosč kvile za grilovanje, za kupanje, sedženje při jezoru, zarođe, na balkonijen, a tu ter jane začuče za večo prostče konca nimo. Abo, če odlat nic tež raz naopak, rano je zahe svetvo, vonka na balkonija, abo zarođe čerstvý kofi, a k tomu serbský rozvoz, po, tež direkt nič, abo, peč menšinu, do na po šestčich.

0: A usodosć sotejś dziłasz, gdyż słyszysz z dzielenki policję, hasladacz, što ma dżęca tak z dzieleniu. Jako włocza to wie?
1: Policja z dzieli.
2: No hej, we Wojarecach je sobotu při podniu nakupovanišču tvore hodnoče 25 euro kradnu a čeknu, neznat to by, ale sobudživa čelka môžeče policii dobre vopisovanie v osobe dač, tak zo zastolice paducha nedaloko vopkoda potom tiež zajechu cicečilitne Nimcve policii hižo podobných deliktu dla znate. Zo nie je dobra idea nitku při gardinie ze zapalakom vodstronič je sobotu večo muž ljubju nazonil, 22-letni zapali tak menujce cvu gardinu a pomenja načinih utež vujku škodu na voknach a ščinach. Vodneva vobora vohen Saša, 22-letnjo a tež 25-letnjo prečela, dobiahu do korone doveš, dokež staj kur zadrha voj vecna škoda nedže 50 euro. Sobotu rano, niedže dvima je policija nuzove telefonat nezbožadla dostava a to na B6 90 pola vúha, tam je 22-letni ze svojim foveom z nezbožiu pozdatne dokež by jeho dalše auto zdroj stvočivo namestne najdžehu z nezboženeho a jeho auto, kýž naciše ležeše, policia pak nenamaka žane znamenia, zo je dalše nježdidvo vodžere foveja zdroj stvočivo. Zastanice pak zvišťichu, zo je 22-letni z nezbožene alkohol piju, tuž tebeše vun do korone, ke krivo to začu, a je tež jezm dovonož policiu z časa, večna švicna škoda, nic večna, ale večna škoda, 10-10 euro.
0: Tak daleko potekíme z dzielenky policie a za dvě menšině dalše pověstče poušitkovne z okolina.

Lešajske zavrošenje svincajo bilo cora, nove letne casjo se zahopijo nove tužene teke a nove uščevanje. Naš penježeski aktualni magazin sme prigotovali. Při mikrofonje jo za vas Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učovne a nažijem se, až čo derje preživili vjetrove kapriole by mogali dužo broniš. Kak su veni naše serske svježenje na koncu tužene oblivovali? Ja se dobijem to, žinca pra nas zgonjožo. Ja selim se, až čo zašetovali.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižík se pastu.
1: Ja skoro budu firje, a to jo redne cas. Jedna vec pak jo škoda, dešo se za nikotare tyženje rozžognuvaš ze svými přijašelami. Kak bože se to ražiš, až myžeša sveto myslíš jeden na drugego, to myžeša zgeniš v žincajšnem ulicovanku za Žiši.
2: Pjas lumpi a kocka minka stej přijašela. Lumpi, groni köcce minka, na zase viženje. Šokat to ježoš, se pšaša minka. Ja jedu ku starej mamje, to žilua. Cewe liše tam budu. Nie zabyn na mnjo. Jaši darim žišece knigvy. Kaž tu je cytaš, mysli na mnjo. Groni lumpi. Köcka minka jo tužna. Ale ja nie mam za tebie żaden dar. Co my go tebie darisz? Minka przemysluje. Pön wynagroni? Lube lumpi, jasi darim to swinco. Jo, jasi darim swinco. Przecej, gaż ty widzisz swinco na niebiu, pön burzasz na mnie myslisz.
1: Jo, kak kocka minka a pjase lumpi se rozognujo te za dlejšu chylu, a vestenjo te přijašela, tož čežinca slyšeli v našem ulicu Anku, no penga mogu firje pšiš, ušči pak nejo tak daleko, po takem žicem vam viele vjasela s přijašelami v Žišu ni, abo šuli, abo horše, a sluchajša spiju, mame tekešči za vas vo vandrovanju a spivanju.

Radio Bona, španjolski aktualni magazin, se nažijamo še osobam spredobav. Viče stoj zase kultura v središču. Mežeša se jaseliš na kulturni magazin s Gregorom Klimom, mja se drugim na Pšinosk, na reportažu o Dudakovem festivalu Slipem. Žicem vam uspešne a spredobne tyženje, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Mešo se derje.

Lešajske zavrošenje svincajo bilo cora, nove letne casjo se zahopijo nove tužene teke, a nove uščevanje. Naš penježeski aktualni magazin sme prigotovali. Pri mikrofonje jo za vas Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas učovne a nažijem se, až čo derje preživili vjetrove kapriole, by mogali dužo groniš. Kak su veni naše serske svježenje na koncu tužene oblivovali? Mia za drugim to, žinca planas zgonjošo. Jasolim se, až čo zašetovali.

Wasaraskem svežinju hove misče svežeša žinca aktualne přinosk. Teke nam jaze narodnem dudakovem festivalu ve Slepem sme byli s mikrofonom, a tam ve Slepem jo se teke zmakavo zvieskove předsedarstvo domovinem. Bo co mi jo tam v govonem to grono bylo, teke to svežeša planas. Mimo toho, co my was przeprosiš na vesebne svežin, kotorež bude ten tyžin sobe tu predny raz dešnje. Jo, ale vetvoriš, co my program zase z vami, lube žiši.

Potrebu naš penježejski aktor ane magazin se nažijamo šio se vam spedobao. Víče stoj zase kultura ve srežišču. Mežašo se jaseliš na kulturno magazin s Gregorom Klimom. Mja se drugim na pšinosk na reportažu o Dudakovem festivalu Slipem. Žicem vam uspešne a spedobne tyženje. Ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Mešo se derje.

0: BB. Carski program. Carski program.
1: Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Dženca je party 90-tych lit. Motto wyrabicach na dženciši druhej stacji Beach Tourö je 90-tych lita. Vaše technokolowe zapakovač, nirvana t-shirt so zdrasčič, abo tež Walkman na uši, a potom celé spišne dorabic. Tam za šulu müssen. Bojte nimo.
2: Sadgula.
4: Moj start do tydženja.
5: Ach, Kala, što máš tydžen sa očo všetiđone? Dženca je pondžela. To dala vizajenoš. Sadgula Beach.

Miastem je von hieser Tradizia v Rožinče. Tak mir no an Gig-Festival, kisch je za Zirkju na Wutze. Kojste leto je so tam v Augustče hesovalo. Lica pak to nie budže. Tak smo dostali informaciju. Samovite Pater Paulus pisa zomarunje drugi projekt, kisch so kunzikila, a tam so moce trebne. Tak so njau giso paralelne Festival organizovač. Zvečer by tun na jednom koncu tyženja, hieso pjatk z hudbu. Sobotu potom vod na večera nudom z viacerými interpretami. Niedzielu bieše vonka na Wutze potom zakončenie z Božim šu a potom se daše v objed, tež nudom tam. Pater Paulus dale pisa, zopak so hieso nitko na Gig-Festival klitu vieseli. Potek im 2027 zaso v Rožinče.

0: Zatkula.
1: Hej, du Rajwitzach Janala, da runter Napjata, du som jenuj zu Finale, wo Raje, mir ist musst du mal Rajwitz Rojant, a Sapsa Raketa, das ist ja doch nicht Preise, wo du so, ha Marta, Freiras Gäcki, dann gut, da geht du mehr so.
2: Hej, Nitko, sag so, Sapsa Raketa, wege, Torika, das ist Krutka, Junu, der Karta, Wobrochua. Alle Rajwitz Rojant, Dodla, Niko, Tredyb, Gicinja, hat Daktun, Wotstauk, Djerja. Nitko su te zasona dvaj dupkaj rozdila, šišli. Haja, jo ve pozadku en te vizot ich fenovo trajbic rožanc vuši jasne buchara sprajua, hune jo kus tanala da dleka, dokiš hune dupk zubili su.
1: Haja, jo im blok je, jo cilj jasne svuši. Tak to, co čas jo, jo. Haj, da rajo dale vuhunana. Ale nečko, sapska rekete, s cimi dupkami veče, ale mene smo vezo zabuč. So, tu prinu sačbu je su rajbice rožanč dobili. A haja, si musu nečko monaže, jac nečemo cilje moc, tun kunc, te rö, tun finala, převođeč tu se s našim rozusom, s našim busovanjom. Ale štuš se vidjeć, tu se nakon su večera tun titul zdobil, tun možeš so na Instagrami informovat, tam se vezo postuje, štu je dobil. A nečko išću dale na pjato finale beži, mi je s Rajwitzom Rožantom a Sapske Raketu. Sapska Raketa dale s cimi dupkami veče. A Marta šura s jenom fachu, hoj, posu džovanje ti rö?
2: Ajto, wieso ja rad napjata, do kishto, zuvil chas, gdybk, gdybk so minje, wot, mustwa k mustwe. Nitko za so rajbi zu rujant, gdybk su chineli, do rega to zuvil chas, mieso bu so wot minja s temi gdybkami, do la muže im preitstein jara, jara napjatu finale, du, mies dveomi jara modemi mustwami.
1: Ha, bute rekwa, so budisch, dass du na zitscha salch ba buratsch debit?
2: Ja, prajo so. Hej, du gisch serbska Raketa rune dich. Jasne simtzua rune preitsch. Halle to zua jetzt da kiasne neo. Ja, pas si mužu musli zo serbska Raketa nekto to late mutznische moze ma. Prajme raz ju nu hapon. Zaj na cicha saad vaše včinže.
1: Hej, šiš se potaki vidjet kak se tutun finale vuraje a štu nakoncu si titul to dobečer ja zdobil. Tun može so na Instagramje pod MDR Spudnja smuška Serbia informovat, tam so to postuje. A hej, my vidíme so příšem tyčen zase v Nivečicach. Tam máme vizo motto, kaj štu nižo prajli, mudroče v jedno bilbe. A to by fecíš veto den, sa muže jenu šrec. My vidíme so příšem tyčen, svinkačo struji.
0: Zatkula.
3: Co tyš vokam lubi?
4: Ach, Kala, što máš tyčen sa učo předvíčone? Žence, pundžela, to dala vizo jenoš.
5: Zatkula, bič.